0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیل سور فقون ای اتین یہ منکر یکبار پنو قبرو مز نیرت تو ول ول پکن پنس پروردگارس کن دپن اس کم سنا ان پنو قبرو مز دلت فرشت وننک زیوہ چھ سو قیامت دو یمک واد توہی خدا رحمان دتمت اسو بیوس رسولو پوز ونمت بس اک وکر سبدی پت یم ساری اس بروٹ کن رٹت ان بس گچھ ازک دہ کنس اکس پہ اخ رست ظلم تی لبیو بدل یہ دنیا مز کران اسو بے شک آسن ازک دہ جنتی لوک فرحت سان کت بات کرا تم تو تہذ گھر واجن آسن تختن پہ ڈکھ دت شہجار چھاوا تہند باپت تت میو بی سوری یہ تم منگن تمن ای مہربان پروردگار سن طرف سلام ون پوزون خداین اس سٹھا عظمت وول
1: سامعین محترم از ماہ محرم الحرام گوڈنیک تاریخ از ہجری یعنی قمری کیلنڈر مطابق نو وری آغاز سپدان وق دہ رات زمان ریت چی وری یم چھ سارے اللہ تعالیٰ سنز تخلیقات یم چھ نعمت تاہم رب کائناتن چھ وریس اندر کینچن دہن خاص فضیلت عطا کرمت محرم الحرام تہ چھ حرمت وول ریت قرار دن آمت ماہ محرم دہم تاریخ چھ تاریخی اعتبار سٹھا اہم ات دہس یوم عاشور ونان عاشورہ کی دہ سن اکھٹھ ہجری یس اندر آو تاریخ اسلام عظیم واقعہ پیش یس تا قیام قیامت تابناک تو زند روز امہ دہ اوس حق تو باطل نبرد آزما صورتحالس دراصل یہ پید گمت زی اسلامک اقدار اس پامال گچھان حقوق اللہ تو حقوق العباد اس لت منج گچھان باطل پرستن ات اس اسلامک نظام حضرت امام حسین ابن علی کرم اللہ تعالی وجہ امام حسین چھ ات نظامس پیروی کرنس انکار کران اما پوز حضرت امام حسین چھ حق چ علم تہ بلند کران حق تو باطل اخ اکس برونہ کن نواسے رسول حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام یمو دیت عاشورہ کی دہ میدان کربلا ہس اندر پنن تو پنن جانسار ساتھین ہنز قربانی امی قربانی سیت لج باطل پرستن ناقابل فراموش شکست باطل گو نیست و نابود حق سپد سرخ رو یہ ریت چھ امی عظیم مارکوک تو بے مثال قربانی ہنز یاد تازہ کران.

0: تاریخ چه گواه زی یزید ابن معاویہ یتھی برسر اقتدار آو گڈنتی لوگ سو ماز اللہ دین اسلامک نام و نمود مٹاونے چی ناکام کوشش کرنی بحثیت حاکم اسلامی قانونن تو شریعتس حفاظت کرنے بجائے لوگ تہند مول پراٹنے تو گلستان اسلامس آبیری کرنے بدل لوگ تت وجار کرنس پت
1: تمام مورخ متفق زی یزید اس نام نہاد خلیفۃ المسلمین بنت نمرودی دم دیوان تو فراؤنی گرو رک سر عام مظہر کران تو خلافت کس معزز تو مقدس منصبس پن انمان استعمال کرت تمیک نن وان استحصال کران
0: یمکار دین اسلامس منز حرام تو ممنوع قرار دن آمت یزید پلید اوس تم حلال زانان مثلا شراب یس ازرو دین مبین ام الخبائس چھو یزید اوس سو کھلم کھلا چوان تو تمکس نشس منز اسلامس خلاف واہیات تو خرافات بکان تو گمراہ کن شار بنان
1: یزید اوس علل اعلان پریت کان فسق و فجور انجام دیوان تو لکن بلا خوف تمش ترغیب دیوان تو اسلامس ٹیپ تو ٹرن چٹان
0: گویا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویس بے پناہ محنت تو مشقت اسلام کس پھیلاوس تو ترویج و اشاعتس منز مسلسل تروہن ورین کرمز اس یزید لوگ تت زائی تو ملیا میٹ کرنس پت
1: مطلب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یس لاتعداد کڈرت کریٹ مصیبت مشکلات اسون ہنج برداشت کرت حقوق تو پزرک چونگ روشن کورمت اس یزید لوگ تات چھت کرنے چ ناکام کوشش کرنے
0: بہرحال دہ محرم الحرام سن 68 ہجری کی صبح سنگر یتھی پھیل یزید وت عملی طور اسلامک تو پزرک یہ چونگ چھت کرنے باپت میدان کارزارس منز
1: مگر دیمی طرف درائی مصباح الخدا حضرت امام حسین علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونگ بدستور منورت درخشاں تھاونے باپت پنن دوستت اصحاب تا انصار ہت میدان
0: حالانکہ حسین ابن علی علیہ السلامس آئی لچھ بدن روپین تو اقتدارچ پیشکش کرنے مگر آفتاب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کت یہن لالچہ منز تو ذلتک دنیائی جہ و جلال قبول کرت تراوہن دین اسلامس یک و تنہا لہذا تمو ٹھکراو تمام یزیدی پیشکش سختی سان تو بنی پنس جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم سندی دینک پاسبان تو غم گسار
1: بہرحال جناب حسین ابن علی علیہ السلام تو تہندیو باقیو اصحابو تو انصارو تھو پنن مقدس راتیت دین مبینک تو حق صداقتک یہ چونگ مسلسل منور تو درخشاں تو گلستان اسلام کرک سر سبز تو شاداب
0: ایم خون پاکن کر اسلامس سو آب حیات عطا زی ات سبز حیات جاویدانی حاصل یس آز تام رود زند آز تہ ماشاء اللہ حیات تو آئند تہ روز ان شاء اللہ تا ابد پائند تو یت کن کرک تمام یزیدی منحوس مقصد مچ بوز تو پلید منصوب ناکام

0: مصیبت یاد روزم، اگر کلمہ مصیبت یاد روزم، پنن اوش بے کسی مز تای ورکن، بلک کربلا پرت جان. سمن پروگرامس مز بی اکی لٹ خر مقدم تہند اگرچہ پور ورس عبادت کران تاہم کوشش کرو یت ریتس یوزن عبادت سلسلہ ات مز کرو اضافہ چاہے یم نماز پران تلاوت قرآن کران تت مز بڑھاؤ پن وقت تکیاز یوزن یم لمحات آسان یوزن یہ متبرک یوزن ریت روان ات یس فضیلیت تت فضیلیتس ومیت وار گھنہ باپت اللہ تعالیٰ سند طرف یم احکامات جاری کرنے آمت تم پہ کرو عمل یودوی سن زندگی سنی آخر سب بہتر سمن ان شاء اللہ سپدو تہس خدمت مز بی حاضر اکس نس پروگرامس مز اخ نو موضوع ہے توتام دی تو اجازت بی تو خدا سوال السلام علیکم.
1: سمن محترم تہ سو پروگرام بوزان بزمن اسوان.

شخص آسہ برسر اقتدار امامت کس مسندس پیٹھ خلافت چہ کرسی پیٹھ اک شخصی راج قائم کرت جمہوریت آسہ برباد گمت اسلام آسہ مجروح کرنا آمت خلافت اصلی تصویر آسہ مسخ کرنا آمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسہ رد بدل کرنا آمت یہ سوری آسہ یزیدی نظام بنیامت تو تیل کیا پز اصلی امامن کرن تیل اس گژھن وول تی یہ گو یل ات مسند خلافتس پیٹھ علی المال قرآن اس تیل اس علی عیز دو خوش ژوٹ کھیوان مگر آز اس یزید مسند خلافتس پیٹھ ناٹک کباب اموال الناس نوش کران تس انسان چھن باسان کنشد خون نوش کرن سخت یا بہاون مشکل اس عش پرستی تو فاش فجورس مز مبتلا آس یہ سوری اس یزیدن تمس دن پلون روزمرہ کم اک من پسند نظام کرت حقوق انسان پامال کرن اس تہذ کم بنیامز گمو ژمرو انسانیت گو خونی آدم سٹھا ون سروگ

دوچن تو کھوور دیوان امام حسین نظر کان در دل اس زند کیا اس کران اوس ودان مسافر پانو پرارنی.

0: Amafuz, Yijang, Yijang, Hakkast Badlas Darmiyan, Yijang, Yus Karbalikis Madanis Nisabud, Osnad Dislav Janguk,
1: Bart Adi,
0: Yivak Chuzan and Wool, Vakta Vaktish Tarik Shingava, Hazrat Adam Alayhi Salamas Pet Azdam, Pret Vizi. پرت جائے روز انسان سنیز دلست دماغ اسمز حقشت باطلچ انسان فشت ظلمچ آزادیت استبدادچ کشمکش جاری
1: امافوس بدل ونی زبان مطابق تم ماحول موجود رودی جد یہ جد و جد پنی رنگ بدل یلی لکوس ظلمن ظلمک سال خط روس وحره دید انسانیت ات خود چیزو تلی تلی بود که مرد مومن پزرچ علم تصبر خلاب
2: اوی پیو حضرت آدم علیہ السلام براہ راست ابلیس بچ لگون
0: یت کن سپود امی جذبوک دسلاب
2: تو پت پیو پتوس پت آنت رستین پس زیارین ابزس برخلاف سین سپر سبدن
0: گاہے پیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اس خلاف وطن تو گاہے پیو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فراون اس خلاف جہاد کرن
2: یت کن رود یہ جد و جہد برابر جاری
0: اما پوز امی جذبکت امی جد و جہدو کس مکمل عظیم تو دردناک واقع رونما سپد سو سبدو آزبرو ترواشت ترہوری کربلہ کس وجار میدان اسمنز
2: تات حق تو بیتل کس جنگ اسمنز ایس زدر ایچس دری اسمنز ایس کہتام دو ستت نفر
0: اما پوز ساری ایس حق پرست تو اسلامک روش در تیہن سرداروس رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند پارے جگر جناب شیر خدا علی

0: واقعی کربلا کس ات دیمس تیرس منز اج لچبک سات بک جلات تور تیرو ترکش ہے تمن سارنی باطل پرستن جھوٹوس ظلم و استبدادک بانی کار تو کفرک پیروکار یزید
1: یزید اس تکبر تو کفرک غرور توائی تس سٹھا ٹوٹ فسکو فجور سجاویر حکمران بصورت جلاد قیامت ستستس نمابود یاد سگو ننگ آدم فیوس بے حیا ناخوش یزیدس توائی کبریا سمکرس پیموتوس ناپاک گرد بیوائے پرچن کران فیل بد بزور تشدد ساک بد نہاد بنیو پان حاکم بطرز شداد وچس منز تمس بات لک آہر پل چکڑمز تمس ہاو سو ووک کل سو دشمن قرآنک تو دینک رقیب سٹھا دور نورست نارس قریب
0: دین محرم زائی امام علی مقام پن لکت قفل ہے شت فرات کی وادی من
2: یزیدی فوج پیو لشکر در لشکر پیٹھے وجت سمان سمان سمی لچب جلاد تکرک حسینی قافلس سوا پاسے ناک بندی
3: حسینی ایس اوم یہ ٹنڈن پٹ گنزراونس پلائک دوئی تجی پیاد تترہ گر سوار کل بل دوستت نفر
1: تت برک سوس یزیدی فوج آنتروس یمچ قیادت تمی زمانک بڑ بڑ جلاد عربک نامور پہلوان اس کران
0: کینسن دوہن روز دشون درن درمیان خاموش کشمکش جردی
2: آت وقت اس آئی کہیا رنگ امام علی مقام آٹمی واٹمی انچ کوشش کرن یوت معاذ اللہ تم یزید سنز بیعت کرن
3: اما پوز امام زمان حضرت حسین علیہ السلام کورنک صاف انکار ترود پنس ارادس پیٹ اٹل
1: پن اراد باون مخ تو اتمام حجت کرن باپت کورک ببانگ دہل کلا ملحش تلاوت
3: یمن پرہیزگارن سیٹ مشرک چوان تمن پزی مشرکن سیٹ جہاد کرن او مخ زی تمن مومنن پیٹ ظلم سپدیومت خداوند کریم چھ تمن پان ات روٹ کرن وول تکیازی تم مومن چھ ناحق بغیر آمت کرنے تہند اتو چھ چھرائی زی تم چھ دعویٰ کران
1: پروردگار عالم چھ کن تو لا شریک
0: باطل پرست یزیدی ٲسۍ کٹھ دج دنیاوی عیش عشرتن

حقس بتلس سیت سپد چھیکر جنگ حقس بتلس سیت سپد چھیکر جنگ جنگ سخون ریز جنگ نور وزمل نور وزمل سانیه شیر خدا گگرایو نور وزمل سانیه شیر خدا گگرایو تس وچت باطل مکمل پیو دزید زن لایو

دراو سوی رزمگاه خود شهی مردان زن، دراو سوی رزمگاه خود شهی مردان زن، باغ هیو گگرای هیو طوفان زن.

ابدی حیات قدمن رمان چست و شش جهات چو وقت است نظر حرارت شهید بلندی تو بجر چالامت شهید شهید

لبان زندگی تا قیامت شہید بلندیت بجر جا علامت شہید چھلایا نرشس

0: مہر شہادت ابن علی نور رسالت ابن علی
1: بحر سخاوت ابن علی منبع امامت ابن علی
0: درس ریاضت ابن علی مکمل عبادت ابن علی
1: دینس تراوت ابن علی دجس تبابت ابن علی
0: پذرچ حرارت ابن علی دینس قیادت ابن علی
1: قرآنچ علامت ابن علی ماہ شریعت ابن علی
0: پیکر الفت ابن علی باب خلافت ابن علی
1: شہر طریقت ابن علی مقدس زیارت ابن علی